0: కసుగుంచి గైన్లకాయ
1: ekerekene se vana murile njalo valiwana unga dya swakudla
0: ni nga dya swakudla vhela mu swi voni swa ku laka ku laveka xingove la ku laveka xingove la
2: B-Record Bill Ray.